0: Rangi ra nga kwa nga lom jungwa.
1: Karis. Susu nob kye lingui be.
0: Nye nome.
1: Cheni nye Karis ra nga kwa nga lom be.
0: Rangi nga mi nge ri. Chua wa nga zuda jowa du sik du.
1: Cheni rangi. Nye lo le di chola da nye ra mien slam nubi du be.

0: Nicha, nga kalle shira khachu. Chimchu le tyukha na gle gani ni da chaya khur mi du. Tingo jang ge nga ro pu chi gi ba. Ni kyun shi mi du. Xingfu. Ni no sha. Nye nong xia.
1: Rang jie di, ji zhuo jie du a?
0: Ji mei du guo. Ka re?